benzenul cu vârjul negre. Kadar se srednoči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano.